0: Radio Vladimirci.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele. Deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: o Vladimirci.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Vladimir Ci Radio.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele. Deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Vladimirci radio.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Vladimirci radio.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija.

0: Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga sreća kroz život prati, od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.
2: Thank you.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 22.7. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Mesarci, Lojanice 3 intervencije, Jalovik, Skupljen, Debrec, Vukošić. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Debrec, Skupljen i Trbušac. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 16 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Beljin kod škole. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 5 učesnika u saobraćaju zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja.